0: Come and walk with me. O tla go bona re morago ga gore Jesu a fe batho ba go lekana dikete tse hlano a ba fe dijo a ba khurishe o ile a re barutiwa ba gagwe a re lena sepelang ke tla le kgotsa pele nna ke sa ya thabeng ke lo rapela e re ge bona ba le lesela wa tleng ledimo le a thoma lesela wa tle le a tshutla Jesu Kriste a re ke tlotla ka le bontsha mehlolo ga tlo sepela le wateng la Galilea gore a kgone go fihlela lesela wa tle la barutiwa ba gagwe nako nngwe Jesu Kriste o dira ka womo gore go be le ledimo bophelong bja gagwe bophelong bja gagwe gore a kgone go bona gore na motshepo wa go fitlha kae go bola gore ledimo le lebile gona bošego moya wa go tsuta wa dira gore go sebe bonolo gore lesela watle la barutiwa ba morena Jesu le kgone go thala godimo ga lewatle e le e le nako tsona tše bibele ya modimo ga e bolela ere e be e le nako tša bo iri ya boraro mesong e le nako tsona tše le wena ledimo le leng bophelong bja gago le ka no ba le le nako tšeng gomme Jesu Kriste o tlo sepela godimo ga lewatle a tla a o phološa go tshwana le ka mokgwa a ileng a phološa barutiwa ba gagwe ka gare go barutiwa ba gagwe go be go tletse le tshogo fela ba re re a lahlega o re ka bolelela Jesu Kriste a re e bang le tshepo le seke la tšhaba a re Petro e tla sepela godimo ga lewatle o tle mo ke leng gone fela yena a tšhaba go tshwana le rena mathata a re nang le ona a dira gore re be le tshogo la gore mo re yang gona re ka se kgone go fitlha wena o le moetapele wena o nang le bokgoni bo boitseng a o kgone go bona gore o setlhare sa dikenywa gomme a o kgone go bona gore maswika a leng mo go wena a dira gore o phele o bele dikenywa tse di botse setlhare sa dikenya se tlhoiwa ke maswika setlhare sa o ba le dikenya se amela ka gare ga maswika batho ba makale gorena ke ka baka lang se ntšha dikenywa dikenywa setlhare se sa ntšha dikenya e le gore se dikaneditswe ke maswika ke setlhare se se beilweng ke modimo setlhare se se tshepileng modimo o bjalo ka sona lentšu la modimo le bolela ke koša re re be bja le ka difate tše tlhomilweng pela metsi alleluja nna ke letšatši o tla ba kopana le na for Dr. Angie Rasakanya
1: le ke letšatši le a fa sebola
2: sontageng sona se gole ke letšatši kopana le nna a fa sebola ge ke tla ba ke re le Dr. Angie Rasakanya mo karolwana ya rena ya emaophele mena o tlaba a re o setlhare sa dienywa
3: setlhare sa dikenywa se tlhoile ke maswika o se boele morago
2: go lenyalo laka Bishop Jonas Masuta o tlaba a re jale ka monna lenyalong o nyaka go tlhomphiwa goba o nyaka go tšhabiwa
1: le ke letšatši sontaga mesong elaboraro go fela ka ira botshelela mo go thobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo